0: enumrei ya befa ya kinkan sem na firi ahe fomuma etosumie nu eti ensia ne hiye mu ba ko
1: asempa fm
0: second case chapter 6 verse 1 down ahe fomuma etosumie nu ahe fomuma etosumie nu eti ensiani enyinyimu baako nyamema adie baako a ewo ahenie ni mu

kawo so wo kire no na papa ne etwa dua e na wo de tu nsuo ne mu na bible say dadie no e betae nsuo ne ne

0: 9-2.
1: To asuma me.
0: I say, Na Oyankopon.
1: Oyankopon.
0: Ye ma banka se.
1: To aso.
0: Miyankopon.
1: Miyankopon.
0: De nadum besiami.
1: Oyankopon de nadum ne de. Besiami.
0: Oyankopon be mama hunu di e mepe.
1: Oyankopon be mama hunu di e pe. Oyankopon be mama hunu ye kra di e kra ye de eto.